0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring di tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salam menyamodogen di tiba belinyoman yuk kangkung.

ering pekayun, ering bebaos, ering kekarian, nih kemang depis di de mesikian nih.

Ih, saya waktu bawasan makin sana cien ke bawas sewitru sana seken-seken puniku.

0: ingi bawa semangkin ide yang suratmu ku cap prapte.
1: Atma uli di jaga.
0: Eh, katmu tadi celapat-celapat tekemai uli di jaga teh ragone kenten bawa sidu.

Iyan tiang anda sang iba dudo, mebuduh kadian ngerah mimikan nak nikut. Dan nikut tetedahan tiang.

0: Salahinde.
1: Niko Mawina. Bagus nih Kiki ya.
0: Kenapa Pak De?
1: Mau nguing-nguing ada apa nih Kiki? Terus?
0: Sampun nge? Ini. Saka.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, murah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan, ngirai.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: iya sajo
2: salam menyambut dogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.